0: lop ge tuk shu ya di ge kim to khab shu tu tuk a?
1: Risha, tan do le, chi tang ga le zi ma zi ya yo shi.
0: Che zang che, tang wu ne, yun chung tun zu nam ju tak pa tong ya yu nu, din zhe ki bu le zi tuk a?
1: Risha, tan do le, yun den lang ge ting yin lop ya ge, sa chi chang mu lo le ka pa bi yi nu, nga zu kang zi zi ya yo shi.
0: Che zang che, ta chi di, nga ra ni tu su tu du, rang ge ga be di, ya zu da din zhe ge lop chi shi ba.
1: Risha.
0: Nga ni, ya, ka wa ga bu din zhe yu nu, ani ki bu shi zha me bi tu.
1: Risha, tu su tu du zin ba, lop chi tang, ka ni jo cui shi ga bu zhi tuan, ta yin ne le ga bu yin ya gyum zeng ka ri yin na.
0: Che zang che, tun do yam zeng ge ya ji li ya, ka di, mo shi tu su tu du cui shi ga bu yin ne, lak be na cu le du zin ba, shu du yang ka ke min du zhi tuan.
1: Risha, lop chi ya ji bu risha, nga zui tu su tu du cui shi ga bu che be mu du, ke si lak be na lo lo cu di le bu yin ne, mo shi ne cu si ya di do me ba.
0: Che zang, tun zong wo ne, yam zeng ge ya ri chi du. Da qie na, nga nyi ge ring nu yu jie li ya, lop jin da ka wa di, cui shi ga bu yin be gyum zeng ka li yin me ge zhi chi ge.
1: Yung a.
0: Ji qi, lop jin da ka wa ki, cun da ga bu yin be gyum zeng ka li yin na.
2: Ti gyum zeng ni, ma shi, chu ni dong li shi yin na. Ti ni, di na qi nang se wa tan zha we. Lop chi nang ki qing wei ki gu yip chik sui ki wui ti dok zhu qie bie su zhe mian zhe wei jin ki wui ti di ting ma kyo zhu qie bie jin ki ga bu qiu ki yu shi ka wei de ma zhu qi ki qie si la nyu zin ki chik sui xi dian xin qie si ki qie du par su zhe ti do pa lam ta zhong zhe wei wui ti la dok zhu ta yong zuo dok zhu kyo zhu qie li ba qi tu ge yue zha Chuo su su wu ti lian tu du bi yin ki ka wei de me ni ga bu ga yan tu qiu bu xi yin.
1: An le, da qi du zhen ba, an zui nem yu tong ya ge le qin da ka wa dun zu ga wu yin ya di wei ge dok zhu tan qiu zhu da zuo duan.
0: Che zang che, me xin wu ne, an zui nem yu ni me wei si chuo su ka xie li ya, yang zui xin na me na zuo yu bi sun zhe tong gu duan.
1: Risha, gavri, ngan zui tong ya ki lop ching di no lo ne, yang cha chun ki ri min su din zhe le tong gu tong a.
0: Che zang che, da chi du, dun zu chang mu lo, wo yo ki dok zhu ta, kyok zhu che be gin ge chung bu ji risha, ri tong a.
1: Dang ra, Risha. Yun den. Shan bi wo su di ne, cha shi tuen yung ki.
0: A zui, wo Risha, da ti ke du di che be yin na.
1: Che zang, ke si di ge wo ma su be yin na, lak ba tong na ma su gu da.
0: Yo yo, ningu na lep da ga amla li ya, di zang mo che dun je, ani di zi di pa zim da si lep na mo do, di ma su ba zi du wa.
1: Zi, di tun do le kub za wu shi du, wu ne su na na zi sha dan ba.
0: Che zang che.
1: Kub da dun zu nam gyu ngan zu, jia la zim du, pe ju che a zi de le, ke si di pe ju dun du zim ba, sab si ma che bi na, lak ba da din je le ma su gu zi ba.
0: Che zang che, wu ne kub ki zi di no bu yu zang, Daga stok zi le ma zhe ne le, lam san lak bu da duwa ne cha tu gu.
1: Risha, yi ne le, nga zu ke si, jia la din zhe re yu bi yi ne, kub le din zhe, yang tong zu zim tu wo zhi bu. Kub le din zhe, tuk lo da, jia la ma gu zim tu yu za, yang kub de le nga zu zuo e no lo le, me tu mi rung a zhi Risha.
0: Che zang che, wu ne, kub di me bi yi ne, yang kub zhi ku lo da din zhe, re be su din zhe chi du, kub me ne ane, Tapsi kore me ba.
1: Zin, zin ke tu lo da dun zun no lo su be mu dun, yang chi la xin da gan le kub su tu me ba.
0: Da ma xin, kub di ke zi di no bu yue bi yin ne le, dun do jia la cha gu din zhe gal zu bi yin ne, an kwa cha zhu gu zhu bu.
1: Zin, yin ne le, an zu yang, la bu ta din zhe gan su bi yin ne, ma su gu yue zhi ba.
0: Che zang che, da yin ne le, yang kub di ke zi di, an ran zu su gu ya ma da din zhe ma su bi che. Yang ku lo zim tu bu din zhe, ma su ya kien za zhi zhi ba.
1: Che za, kub di nam gu tu lo da din zhe zim tu du zim ba, lam san zhu ya yu da, yang zha la shen da gang lo su mu tu bu de le, ten ten gyum zin shu ki zhi.
0: Che zang che, da che na nga ni ge, yang rin lu yu zhe le ya, kub di ge ngwe bu shen da le ya su mu tu be gyum zin chi ki zhi chi du zhi ba.
1: Yang a.
0: Ring nu yu jie, ngu ni ge, yang le zhang le ge zhi qi ya yu.